бол дагархгүй малчинхгүй. Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмээр тал нутгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай хайртай алба юм байна. Тал нутг гол мөрөн өлжийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна.